0: pede a todos cidadãos para que valorizemos a mãe Maisha, uma mãe de todos nós.
1: Mutarela, molumo, a mamãe Maisha, o homem e a mulher.
2: Grupo Jola Itupa Buluku Tambodi tutukutila wakati wa saa kumi na moja na dakika 30 patalo utakuda na ulilonda kanchile katungalibishe Pedro Said.
3: Yo mama njuo kurengone katono medikia itakovera matono mama toke hale lalindo kurengone. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama